0: parang gelang lah nana nati
1: ngang
0: mantet
1: lang ngang
0: di kaliu kan nana nani yung tu
1: ngang
0: menjukang
1: ngang ngang
0: kena di balik tu lah nana.